This is the blue, the blue. August sender nå kjempe leie fra leiertinnon, Inge Samuelsen leie til Rettos.

Kommandant og velkommen til Jambalaya. Dolly av skrånne i det. Dolly Parton som antas tøsdagen 25. august, forsvarer gåmål. Ønsken vær som hun, og ønsken fyrir nægrande å være som hun, sier amerikanske forsetten og i boven ur kvite husen, og i samband vi at han bær på om av fløtjene og allmenn om bygningen om alt USA skulle vettra i halvær stong i en av viko, etter at hun ikke om deg at Dolly Partons frattost. Ein heimur utan Dolly kjennist hvorki møvligur, veriligur eller rattur, sier Taylor Swift og annars verið mett að vera nútugjærinar størsta tónlagastjörna í Amerika. Fyrir að venda því hæla sindi mæri innettur, svo valdi ég að byrja Jambalaya í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Til verum hetta mundi sænast við Shady Arnon at í sjálfur gjörðist verður við hessa amerikansku country-sangarinna. Haldi að sangren vera lúti útvarpsitt, tá, hóast Applejack við dem, ikkje verið tíkjen fram mellum þar bestu og størstu sænsnar tja Dolly. Svo hef ég verið hann af at hann kannska verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Mögulega ferið skæfur, du hetta verið að hann á að sangren Jolene var komin út. Det som gjorde meg offeren var ikke en av sangeren og at hun selv hadde skrivet han. Mer var fortalt at det var Dolly selv som spalte opp av banjene og Jesus Hansen og ta vaks virgen for henne.

Vi tar du hørt Olli Parton synsja My Tennessee Mountain Home, ein hofarslige sankor om omkvarve her hon vaks opp nær hentis Sevierville og i Smoky Mountains fjallon og i Øster Tennessee. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar 1946 som da fjore av Taimon 12 bøttenon tja Robert Lee Parton og A.V. Lee Carolina født Owens. Omstøvnar i Lutlo Smottetarra var fatakslige, men sambar Dolly vært en gauur banddommer, her hon og sysken henne fink og mølega fyrja menna tarra tånlega li og gavur. Til sikst at Dolly var Lutlo Smottetarra at hun gjørte sin fyrsta sang. Og i hese minnesendingsne færa vi ikke å spela til store hittene tja Dolly. I det samfunnet om at hese togjene etter at det fraktes av Dolly døye og sjekke av krabbamannsjuko, heva tid ofte han i hørst til største hittene, så som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5, så tja spela vi ikke i det. Henda sannsjen heva tid helst eisen i hørst fyrr.

Coat of Many Colors, en sanger som Dolly flere fyrir hefur sagt, var den sangeren som hon var gledast om. En sanger om frakkan som mamman sier meg til henne, bortru lydfakron klotton og klatna reston. Dolly var arka om jakkan og flent var etter henne, men det tog ikke gledina fra henne, i ver at det var finnkjenta jakkan fra mammane. Dolly kjente seg ruike av at det var finnkjent så vekkort plakk fra mammasugni og synger hon i sanjnån. Coat of Many Colors Heidis leie av utgavne som hun gav ut i 1901. Det var annars i 1904 trus, just som Dolly Parton var lio vid high school, at hon saman vid morbroversynon Bill Owens og jæsne var tonleggare, sette kaos mot Nashville at røyna seg som sangare og sangskrivare. Morbroren hei lasst henne spela gitar og stola i henne oppjøknon ungdomen, og var vid henne da hon var ute og framførte som ungur tannaringur. Eit nu av The Cass Walker Show, og var sent og i lokalen Sjånarpe og i Knoxville. Og i Nashville et næste av Dolly er gjerra nekra sanger sammen med morbrorunnen som var vel måttekner. Ikke minst Put Me Off Until Tomorrow og gjør det slett hit ved Bill Phillips. Hun har finnet sottmala som sangskrivare tja Monument Records, som eisne tjekk vi til å lete henne sjolva slippa sinja og utgjeva en sang eisne. Fyrsta singleplattan som hun gav ut, vart av ikke en sanger som hun sjolv har skrivet.

Li ikkje naturlig blondina, men ta gjørdes hon så restna av løyvenon. Men bort, ta var hon alls ikkje. Ta mekna i hon så vel og virlige sjolva prekva. Hva som varvete så et opprunalige sovestadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var vitla stola opp under fætanene av at hon var ein tom blondina. Men Dolly, hon dotte jeg sier fra. Og hans kvinnerne og i solstaten hun ta, ikke høtte hun ikke hva sier om hun til mennene, så himpra i Dolly Parton, hun kan det vi gjøre verst, vidt han overratt som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriver jeg stort etter at hun var gift ved mannen hun gjennom alt livet, Carl Dean. Sangen snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Vi tar det just because I'm a woman. Mine mistøk ikke verre enn tøyne, bare tøy at jeg en kvinne, sang Dolly Parton her. En av flere sangene har hun vist i år, hvordan jeg lettere til å være ta i tøyene, er være mannfolk enn konefolk. At krøvene til hvordan kvinnerne oppførte seg, var hun ikke strengere og eisende åretvis. Dolly har greit fra at hun skriver i hendene sangen «Just because I'm a woman», en av fyrt hulje og tjona lennon, ta hun kjørte stasjender vondsvitsjen av mannen hun Carl. Nekke etter at de var utgift, hei han spurt henne om hun ei være sammen ved ørendrøntjen og en teibe ei kom sammen. Da det så lukt, så ville hun ikke likva. Og Carl kjørest altså ikke glæver om sværi han fikk fra konene. Kjørest beinleis fyrsten, og så leis blei hæsen sankren til. Tjona leie mellom Dolly Parton og Carl Dean var annars lust som nekka helt særligt. Det var et velvirskande tjona leie i alle matar, men her var det jo hoa hvor Dolly var og hvordan hun førte seg fram i allmänna rumenon, vi storun, konserstun, vujun, tjolun, høvun, hare, og ikke sørst at hun kunde suttjast småflörta vid månenon, så var med over henne omgandu jeg suttja. Carl Dean levde sutt helt egna liv, lengt bostur fra

fra blitzljøsen og myndatekeren. Han drekk en av fire tøkker som fikst vi at letje asfalt av veier, innkåringer og andre økker. Carl Dean døg i fjør, 2 år gammel, da hadde teipet i virgift under 23 år. Dolly møtte kommende mannesøgnen helt stort etter at hun var kommet til Nashville. De kom og prate og en annen myndvaskerøye. Dolly skal ha sagt at hun falt fyrir Carl Dean, til han var så latter at hos av vi. Og så hukte han bant i egen jo av mer, og hei alls ikke egen langer nere som alle hine mennene, skal Dolly ha sagt. Vi der og nu er skjeit i Arnon, og nu forverlige er genga vel tja Dolly Parton. Ikke minst etter av sangren om Jolene, som har jo ho at nolkast og som ikke oppjø i mannen tja Dolly, gjør det et størst hit. Men Dolly valgte eisne å flyte seg sinte fra countryton eisne. Eisne og jo vi at hun gjør det et størst navn i Hollywood, særlig om vi filmen 9 to 5. Som sagt, så vil jeg forstå Jolene eller 9 to 5 med høyre sendingen i det. Som neste sang kan vi valgte å spille en mer avkjent sang til Dolly Parton. Etter for jeg viser at hun synes det skjedde i Arnon og først i 80 i Arnon, flottet seg helt lengt bort fra countrytonløsningen. Vi skulle høre høyre I Wanna Fall in Love, av platen i Heartbreaker fra 1988.

Om bør med, kære lustarar, hette vær ikke country, men hette vær Dolly. I Wanna Fall in Love er platne Heartbreaker fra 1988. Hva stånd til togjer for lengt fra opprona country tonelage noen og sunnen utgaven, så klara i Dolly seg vel og i tjeit i Arnon og begynne av 80 i Arnon. Men til betor venter hun alltid atter til den meira sibundna tonelagen. Et døm gjør fra en av filmen som hun spalte vi i 80 i Arnon, Rhinestone. Her hun en country-sangerinna som skal få en country-sangere bort til jord en ekte New Yorkere av Vitalt som opprona, spalder av Sylvester Stallone. En av sangene fra hessen filmen nådde opp av høsta plass av country-hitlista noen etter året, og her fører Dolly atter til Røtenar.

Tennessee Homesick Blues ur filmen on Rhinestone. Evni størst seg det samme som i My Tennessee Mountain Home, som vi tar til fyrr i sendingsene. En av mest omtøkta utgavan til Dolly Parton i 80-årene var en utgave vi kjente om kontrasankon, som hun sang sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris og utgavene Trio. Vi tar det her til Richard, vi er noe sanger som Dolly Parton skriver i.

0: Vi har hørt hver sannsjer vidt Dolly Parton, som snikker seg om flikvande verer, som også vil være brukt der et lyset Dolly Parton. Først hørte vi sannsjer om fyrvalden, Love is like a butterfly, fra 1944. Og så gjør vi om ørnene, Eagle when she flies, er platene vi sammen heiter fra 1905. Dolly skal selv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennes aller beste sangene. Ein annan góður sankur er á platni New Harvest First Gathering frá 1944, so við eisini spaltu burstur úr allar fyrstu sendingsni í dag. Sankurin eitur Light of a Clear Blue Morning. Ein okkana sankur ella trosta sankur, sum kanska er góður at enda hesa sendingsna við Dolly Parton. Við Dolly skriva sangen om støvna hon var ui, ta hon seg upp samstarve vi Porter Wagoner. En søva som vi ikke hava nomi vi i hese sendingsne. Vil du høyra til søvna, kan du færa inn og heima søyna tja kringkvartnum, leida fram Jambalaya sendingsna fra 16. januar 2021, som var gjort i samband vi at Dolly Parton får om teg 5.4. After til sangen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling fyrr og joar. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fyllte 8-10. Her synger hon sangen saman vi som møten sanger innan som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det sjolver David Foster som spiller klaveri og hever framleit. Sangren var givet ut fyrir jeg stola daldene fyrir krabbasjukbøtten av Stora Vanderbilt University Medical Center, sjukhusen og i Nashville. Gåvar tjejmanna var etter at hesen vannfotle velkjellar sangren kom ut og i nukkjari utgave, da gjør Dolly Parton sjolv av just samme sjukhuset av krabbamagne. Havas Dolly i færen, litja nekkur sanger etter henne. Det er sikst at hun har spalt flere tæra inn, og hever gjørst henne atlan om hvordan og nær sangerne skulle komme ut. Eit nu sier hun si hava gjørst og innspalt en gåan sang, My Place in History, som hun hever gømt og gjen i kisto, som ikke skal lettast opp fyrir enn 100 åra føringar det henne, 19. januar 2046. Så sent som i Farnaviko kom ut en sanger vi henne, talande om en bluegrass-sang til heiersfyrer Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte sammen med fem Sarah Donalion kvinnelion bluegrass-ljåføresleggeren, og i det sammen kallet seg The First Ladies of Bluegrass. Der er Alison Brown av banjo, Becky Buller av fiol, Sierra Hall av mandolin, Missy Raines av kontrabass og Molly Tuttle av gitar. Vera stunder høyrer vi til spela Bound to Write. Takk for det. Takk til Bjørn Hensebæk som stod for det tekniske. Og takk til Dolly Parton for sangsnar. Jambalaya, vi er etter om en av Viggo.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue moon. Can you? It's been a long, dark night.

Vi tar til hver bølgen takten og leie si mer. Klokka nå ned 8 minutter, i hvert fall 20 minutter, i hver halvkon tjej. Og så vil jeg så vekker i ideen. Det er ferdig hitje på nå, hitje hvordan vekker i bønt nå, kan jeg finne følge live, ganske frieste hitje angstene i at jeg strer sjølen og ruser, ganske havnen der frieste akkurat nå. Så er vi akkurat ut i havnen i morgen. Ur Arjun, sast tydligen her, hauna leger, og ulla vekkert inn i Santa Gjer i Østene, og bilar i byrjar av Køyra her ui haunene. Kunne ganske færa en tur til Syregøte, en tur i morgon Østene, jo ser av vekkert Østene ui Syregøte ui morgon. Så tja point ut av fjøren og atla Gøtevøyk, og så tja nyra Sia tint og Gøtenes tint og ivra Knjok, og det er vekkert i morgen østen og i Gøte. For en tur stor etter, kanskje til Vox en tur. Det er i Tustja for your life, skulle det ikke da vi ene sin tur. Ja, så er østen pent ut i Vaje og i morgen. Pass hjemme av maten til Sølen Røyser nå, hun er i den høgste himmelen. Han kommer opp nå klokken 12 minutter i tjej. Og her var jeg satt i Ivra Syklefettle og han tar inn Soretter, Ivra Agrarøsne. Så jeg ser flott ut i morgen. Kampstelle, Øsne Vækert i morgen, så at det er seg utlaveret en halvt hantlig i morgen og i morgen, ikke inn av Høymasunna Kjall Landsverstje, så sier jeg at det er løyt lønnsen vinter i morgen, han ligger mellom 2 meter om sekundet og 8 meter om sekundet i anbatt hvor jeg hadde vært da. Hit inn til Luttemorgon, Makkavever. Det som får at fletta, men for å få smak, skal man ha mak, sier Junker. 8 til 2011, sti i morgon. Veverstova Følge skriver i morgon, forsøkning kaltande til høstegna middegi. Låt til frukst, låt av Øsseninje, trutjer til 8 meter om sekundet. Det er skutja og ella vever, og som fraløyer skiftande skuiloft, sølvklotter og langre middelen elene. Sødna parten framvis låt til flukslåta Østningen, trutjer til 8 meter om sekundet. Det er virus maskutja og best akkurat ele. Hiten i diameter 8 og 12 sti. Og i natt vekser han vinden til friska vind opp i strjok og lakker som fraløy nyer i sunnan 8 til 13 meter om sekundet. Det drever av luftene til skutja og akkurat ele. Hiten i natt 5 til 12 sti. Fyra parten i morgen så fraller kvasser vinter til skrige av landsningen 15 til 20 meter om sekundet. Det er samtidig og som fraller regn og i støvun grovt regn. Hiden i morgen vil øyne mellom 8 og 12 sti. Last night I caught her blue eyes looking through me catching every little lie.

Lady Gaga her sammen med Bruno Mars, Die With A Smile. Klokken nå nere 5 minutter eller 4 minutter og i tjej. Og det heter Luka og i Skronna og i morgen, baden utvarpe, etter morgen leste kjemmer først, så igjen kjemmer baden utvarpe, og så kjemmer gå av morgen førjer, vi tar med vel opplagt om versen. Klokka 5 minutter og nødje, så det Hals og Hotne, og evne i morgen det Øtti og Storjan foran her. Og det til at du mulig kjenner til disse støvnene at du vil tvegen gjøre et kvart og tidligst erbjørende, men vil lede være til du tårer ikke. Og i dagsens sending tåser vi dem hos øttene og styrene kunne få og kunne gjøre livet til livet vidt innast inn i innskjøn. Kjester Hals og Hotne morgen Eger Sverre døtter, hun namsforenker og terapeuter og ideell og i kognitiv og atferdterapi. Branna Fossaberg hun legger til rattes. Og bant etter klokkan 20, da kommer chips på en nødje spornarkamp-kapping til Gunnar Nolse, og i midtelen chipsmanninger. Og det blir rett og spennende, tror jeg at dette blir en bøgnleiskapping, her chipsmanninger skulle røyne seg og hese nødje spornarkappingene, som jeg som sagt blir bøgnleis. Tar bare scratch, tar komme klokkan 8, og da kan så sende en kvar spornig inn, og vil jeg ta det og finne det, og finne det til akkurat. Og svært til en ganske vannet. Nå, men dette var så morgenstunden og i morgen. Jeg vil at vi morgenstunden og i morgen er klokken 12:30. Farvel.

Lær det okkun bia. Gode Gud, takk fyrir at du hefur givi okkun løyve. Lær okkun at gledast om alt her vi tava finnje. Og hjelp okkun at færa vel vi øron, eisnu i det. Amen. Jesus seier, Kvørjon Guds rujtje lukt, og kvært skal det lukna ta vi? Ta lukt ein hun sinnopskottene, som ein mæver tåg og sette nyer ui urstagersøyn. Og ta vaks, og vær til eit træ, og himmelsens fuklar bygde reier ui greinen hun åtøy. Lukas evangelie, kapittel 13. Gossi ui himmelen hun, spurte jeg lenge om moina som baten, tog jeg helt at hon måtte vita det, nå hon narskais teimen hundra. Hon flente bæra, og segi okkur stum, at her hei hon ongant hui veri. Ta vid lesa om himmelen og i bøyblene, det bostad fyrir englun og var harra, eit sted her skattur okkara om vi djeva alt vid eia. Jesus sier ikkje nek om himmelen, men øyelige nek om himmelrujtje. Himmelen fjærur, men Guds rujtje heilt nær, bægje mean vid liva og atanå, sier Jesus. Det tannmoneren som kommer fram og i fægir vår, ta vid bia, fægir vår, tu som erst og i himmelen. Kom rujtje tutt. Vi bia om at Gud kjemur til okkara og letur evinleikan rautfesta seg ui okkara tui. Som ein bønde og i plantar eit luite fræ. Ta Jesus fortalte om sinnopskottene, verda søvan om Jesus sjolvan som skulle gjerast fyre at kunna spura og djeva luiv til manna attena. Jesus talaie om Guds rujtje ui myndamålet. Tui det var einasta maten folk kunde skilja til og skiljande, bæra eit lydsinter. Vi gjerra det eisne sjolv og i daglig denon, og så a sia atler kærleiksanger som vira spalter og utvarspnon bruka myndamål. Mynder kunna nega særligt, tui det ruma einon stauron iverskåte av tutninje. Ter konkretar, eit blomster, ein marsk, eit sinapskåten, men ter peika og nega meira og nega større. Ter gjør mening, tui at okkara luiv og okkara tilvera peika og nega større. Luive og tilveran kunne ikkje greinast ut i æser, men oftanfyrir ter som år kunne greia fra. Evangeliet viser å hetta et tutningar iverskåte hverja fyr Jesus talar og myndun. Truar jottanen talar eisne i myndun som færa ut iver okkara vit og skil, men som vit kunne fenga ui trekv. Oppreisen likamsins til dømes, kvært mestje te. Te abstrakt, og oftanfyrir okkara fætanar evne at deir kropper skulle kunna livna opp, men te stender altså ui nutja testamente. Fyr da fyrsta sier mynden okkon at vit skulle liva, sjolt om vi dødja. Fyr da nasta sier mynden at okkara likam, okkara fysiske kropper og ikkje einan salen hefur tøytning tja gode. Nekv anna kan eisne få spørsmål ur myndene av oppreisen likamsins eins og øron myndun. Løyve hefur eit iverskåd av tøytningje. Så leis ta ui Guds rujtje. Ta vit mennesjur vona, tryggva, fyrirgeva og vysa omsorgan, leva vit just så leis som varu vit longo og i himmelrujtje. Læt om okkun bia. Fægir var, tu som erst av himmelen om. Heilagt ver navntøyt, kome rujtje tøyt. Ver viljetøyn som i himmelen så gjør. Gjev okkun ui det okkara dagliga brei. Og fyrir gjev okkun sindur okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimun og imaute okkun sinda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui ytla, tui at tuit rujtje, valde og heirin om atlar ever. Amen.

0: Hvor kan Kaspar ikke vaske opp?
1: Tøy Kaspar for å gjøre noe annet.
0: Jeg gjør det best her jeg selv vil.
1: Tøy gjør det her jeg sitter her å gjøre. Tøy skal høkke brenne, kjente opp i komfortene. Og tøy skal sette vatten og ta, så Jonathan får noe vaske seg ut.
0: Nå nøydes tøy ikke et vatten til.
1: Jo, tøy nøydes tøy nå. Og at han nå koker du mer vatten. Og til fære vidt å nøyde til noe annet.
2: Her trodde dølgene motmalt og så lenge her våre mennter. Men her må nytte jeg ikke å si nei. Tog så får jeg måske du sier jo.

0: Nei!
1: Jo!
2: Vi tar det satte part av utdragsløsningen, folk og dølger og i kardemommabøyene. Og i morgen har vi kjente part.

0: Ella Langley, vi sanger noen Chosen Texas, og jeg lønner til å si at hatt en uten sangren som er veldig langst av Billboard Hot 100.
1: Ja, yeah. Man skylder godt. Han hatt en deilig oppi heilig sang.
0: Det må man si, ja, og jeg kan skjøres noen som husker seg vel til disse her myskotøyene som nå får komme, og som nekker lurer seg nå har vi givet oss en flere gode sms på.
1: Ja, vi da finner ikke nekker gå på.
0: Ja, her er mitt land er anker som sier... Jeg glemt lunchen av december. Det hadde vi vel fyllt.
1: Jeg skal ha løye om jeg sier, om jeg ikke sier at jeg gjør det.
0: Jo, jo.
1: En sier, jeg gleder meg mest til leierkvaltene ved platebarnet, når jeg kalter det, og ikke glemmer rivene, skriver en.
0: Ja, hadde godt. Og jeg gleder meg til her, og stormene vil komme. Alt heves under skjermen. Deiligt at hugga inne og stormor ute og morgon tid at lea. Det kan det snæva. Mm-hmm. Sunna skjerm og at man sitter vel og hita og under, hva skal man si, turron.
1: Ja.
0: Tætje og bæra.
1: Og høyre gos det råkast.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til at gjøre tolka og rosineblømmer og at djeva, til at gjøre om og ababøttene. De øtl tjovo elsker det. De elsker æsne myrka pizza vi suker om henne.
0: Ok. Mm, myrska pizza.
1: Man tisje vera blå pannekakke.
0: Jo, det må det være.
1: Også lydgist.
0: Så sier han, jeg gleder meg til å suttje gongkostjøtner og ærerstjøtner. Jeg kjenner meg veldig av Lutland, og vi må til ståre skapene av verset. Jeg vil dere her av Lutland gjør, og at millioner, enda milliarder kilometer vekk, er å tilgjende gongkostjøtner og ærerstjøtner som lyser og i enda leser myrskene. Hva det var?
1: Poetisk smak.
0: Det må man si, ja.
1: Jeg gleder meg til at njøte hundelige tøyene sammen hjemme og løa opp til neste sommer.
0: Og så er det nok som er samtidig som her vi en er gode serie, en kokkrus av kaffe, et lekkert teppe og noen livende ljøs, så kører det bare. Jeg hatter da ødel at øymynda seg råkne vi.
1: Ja, og anker, man pjøster jo ikke bare å si det inne til anker sier at vi måtte glede seg til, han teller nye til at det er løft at veie svart for klohar og det gjør myrske togene løser.
0: Ja, ja, og bare til vi får komme inn i hest og vet og slett kjønns, det er ikke kommet ferdig ut, altså, det kan sannelig også være dølt at få av sin drav. Av vind til fjeset, som han sier.
1: Og hvordan jeg har vind til vi får i fjeset om i det og i mørken, det er bare å vite. Høyre om en liten litt.
0: Ja.

0: Austis og The Art of Letting Go.
1: The Art of Letting Go, tell you, som er en sånn skjoldjåttbar bok.
0: Og jeg også, det er det som vi skulle gjøre meg nå.
1: Ja, ja, det er vi tror vi er nødt til, vi får ikke stunder til Moira og i morgen.
0: Nei, til her stent, jeg nå trypper 8-4 og slår vi slipper inn.
1: Til just så, etter tøyntene så kommer sendingen Hals og Hottene, vi har noen Fossaberg, og vi er til røyere vi nødgjører morgensending i morgen. Vi takker for det, Ellen.
0: Takk gjør vi, vi høyre oss sjålende etter morgen.

0: klokkan innutje.
1: Ongen skuldsetter fyrir innbrotet i A-handlen vid landaveien i Vesterbøynen i Havn om mann av nottene. Innbrotet var mellom klokken 11:30 sunne kvølte og 5:30 mann av morgenen. Grannar avhårder, men tek av Ongen heldur ikkje vekmynda tålene djeva nekra avbending. Tjåveren eller tjåvaner har brått i en rot og farner innan skrivstånda i handelsbygningen. Her har de brått i opphengaskapet og tidlig større pening og opphatt og i reion peninge. Hvordan jeg vil Løkrekland ikke si, Løkrekland kanner framvegis male. Månadagen fyrfarja rattra vid Geramali om nekva fyrverkje som var funnet i en setus i Vaje 25. September 2024. Ein maver akardur fri at hava fyrverkje. Talan om 8 tons og 230 kilo som Løkreklan fann i enn i husaransøkn. Husaransøknen var gjørt etter at Løkreklan fikk fraboen om fyrverkje. Maveren som akardur nokta seg sekan. 240 folk fikk i fjør undantak fra taks at det rinda helsetrygtar gjald, tog de rinda helsetrygtar gjald i Øron, Norrlandet. Folk som åtte av være undantikken helsetrygtar gjald i Førjun kunne søke om at få helsetrygtar gjald fra 1. november 2014 til og vi 2023 atregolde. Sambars taks talan om 1293 folk som var rett til å få 22,3 millioner kroner atter fra helsetrygt. 16. oktober i fjør hadde 32 folk finnet helsetrygtar gjald atter. De finnet 833.000 kroner, gav 26.600 kroner i Mial og i Parst. Mer enn 6.000 ukrainer farner heimatter ur Norge etter at her finnet fortjellig en stål fra norska staten og til TAM. Det skriver Nettavisen. 6.040 ukrainer her til farner heimatter vid stålet. Hese få 2.500 norska kroner i stodningen til sjølva heimferiene og 15.000 norska kroner i heimferiestålet. Det sier Vibeke Jørgensen, en der leiere av norske utlendingastovene vid Nettavisen. Det til sammen skover 12.000 kroner i parst og i okkara peninge. Til sammen koster ATG gover 70 millioner kroner i okkara peninge. Attervendande stolskipanen veider stol til ukrainer som vilja släppa heimatter til Ukraina. Herinfram teva omlai 20 omsøkjarar som finnje frisjål og som yngre enn 18 år finnje stol til heimferna, skriver Nettavisen. Så færre til Sri Lanka, 15 menn dømt til løvlenga fangstusrefsing fyrir ivergangsavlåpne av tru gistingarhus og trutjar kyrkjer i høvestan Colombo i Sri Lanka i 2019. Alle var dømt til mer enn 200 år i fangsel, et nå fyrir samansføring av fremja ivergang og at viverska til drap. Der var alle nokta fyrir at det var nega vi avlåpne av gjerra. Rattarmali hever varst i 5 år. Tilsammans var det 25 folk akkard i malen, en terra døy i værhalden, men noen folk var frikjent i retten. Ongen av teimen som hilde verur at det var lotidje i sjolven av loppnån av løyve i det. 290 folk låte løyve, og mer enn 500 finke skjer i avloppnån, som var frem til påske det i 2019. Middelen til drippene var 46 utlendske ferafolk ur USA, Australia, Bangladesh, Kina, Danmark, India, Japan, Nyr-London, Portugal, Spania, Sverige, Schweiz og ur Torskalandet. Og i fjør fikk landskassen 133 millioner og 322 000 kroner i vinningsbyte fra Parstafelloven som landet eier. Nekta mesta slækar 122 millioner kroner fra Førjabanka. Fra Elektron fikk landskassen 1 million og 446 000 kroner. Han fikk 2 millioner og 233 000 kroner fra Smyrelein og 11 millioner og 233 000 fra Realnon. Tølen i årsfragrensjene til landsgranskåene for 2025. Her landet eneste parste eiere fikk landet bare vinningsbyte fra Førja Teli og i fjør til hver 35 millioner kroner. Løkmannskrivstånd hever gjørst lovar oppskott om tignarmestje førja. Løktinget samtykte i 2022 at Bielandstyrje koma vi oppskott om først heierstetjen som kan letas fölkje fyrir mestjesverst arbeid etla gjer som gagnar landi og fölkje og tæner førjun. Landstyre sette nevnt at gjøre oppskott om heierstekna skipan. Nevnten kom vi an lite flaktegjen, lovar oppskottet nå sendt til høyringar. Så det vever vannar, låt og frukslåt av Østøninje 3-8 meter om sekundet, skiftande skuloft og akkurst ele, som fraløyer langre middelen elene, hiten 8-12 sti. Og i natt fruskere vinter opp i struk sunnan 8-13, det drever av luftene og som fraløyer ele vever, hiten 5-20 sti. Fyra parten i morgen så fraløyer kvasser vinter etla skri av Østøninje sore, 15-20 meter om sekundet, samtri og som fraløyer regn, og i støvun øyligt regn, hiten 8-12 sti.
0: Så er klokka 6 minutter i vi nødje, nødje med helse og hotne, og til Ramagård Fossabergs og legget til rettes.

0: Vi pratar idag om hvordan storan er og ötte kunne få råkken og jeg livet just til løyve vidt innas inne i innskjerm og gjester og i helsehånden Eger Sverradøtter som nomsfrøyngur og terapeuter og i dialektiskare og kognitivare etføra terapi. Eger, du har selv gjort noe som du ikke helt at du tør det, for jeg har valgt at du genka kjent og kaminerodene pura ensamhøtt. Kvitt
1: ja. Ja, det en god spørsmål, nettopp. Jeg har alltid at vi er, jeg gjør vanligvis ikke nødgjørslifter eller noe sånt, men jeg husker jeg, ta annet gjerne noen, at vi er, så vil jeg gjerne gjøre noe som bench for å gjøre, eller gjøre mer av tog som bench for å gjøre, tog at hvis det bare hvis jeg ødelig gjerne vil akkurat, og da vi gav seg bare øtte som helt mer etter, ja, men så vil jeg prøve å gjøre det lykke av.
0: Hva er tanker gjør du til her om disse her ferien og åren til skolen til å se?
1: Ja, det var akkurat som faktisk en nok så spontan avgjør at jeg får å se. Jeg hukte etter ymskon tingene som jeg kunne gjøre. Jeg har bestemt meg for det. Jeg vil bare ferie seg sammen. Det var noe som det første. Og så har vi faktisk hukset om kaminoene, så gjerne jeg var i 20 noen et lagt skjørt, men omstøvner har noen gang vært til at jeg kunne ferie sted. Så hukset jeg, vær så god, ok, vær så god, nå ferie gjør det. Og så bor jeg i kaminoene, og jeg hukset jeg alt mulig.
0: Ja, hva er du bensjen for i åren ferien bryr deg?
1: Ja, først og fremst så var jeg bensjen for jeg skulle ferie ensamme til. Det var noe som det første. Jeg har omgått å prøve å fjere seg ensamhet før, alltid være sammen med øren. Så sånne tanker som for å klare ensamhet, hva er noe hvis jeg vet lyst, og hva er noe hvis heter og hater og selgerne å sitte ensamhet og en medstove og etter selv, og da er det som alt de tingene som er støvende som var veldig åkjente for meg.
0: Hvordan er det fylt det til, Arne, til fortsatt sted?
1: Det har fyllt et senter, vil jeg si.

Vi sender morgenlesteren. Anna Mette, Greve Klemensen prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 301, og i hymna bo, til salmer nummer 301.

Lær det okkun bia. Gode Gud, takk fyrir at du hefur givet okkun løyve. Lær okkun a gledast om alt her vi tava finnje. Og hjelp okkun a færa vel vi øron, eisnu i det. Amen. Jesus sier, Hverjon Guds rujtje lukt, og hvert skal det lukna ta vi? Det lukt einun sinnopskottene, som ein mæver tåg og sette nýr ui urstagersuinn. Og ta vaks, og vær til eit træ, og himmelsens fuglar bygde reier ui greinen un atui. Lukas evangelie, kapittel 13. Gossi ui himlen un, spurde e lenga om moina som baten, tog e helt at hon måtte vita da, nu hon narskaist heimen hundra. Hon flente bæra, og segi okkur stum, at her hei hon ongant ui veri. Ta vid lesa om himmelen og i bøyblene, det bosteg fyrir enklun og var harra, eit steg her skattur okkara om vi djeva alt vid eia. Jesus sier ikkje nek om himmelen, men øyelige nek om himmel rujtje. Himmelen fjærur, men Guds rujtje heilt nær, bægje mean vid liva og atanå, sier Jesus. Det tannmoneren som kommer fram og i fægir vår, ta vid bia, fægir vår, tu som erst og i himlen om. Kom rujtje tutt. Vid bia om at Gud kommer til okkara og leder evenleikan rautfesta seg og i okkara tui. Som ein bønde og i plantar et lute fræ. Ta Jesus fortalte om sinnopskottene, var det søvan om Jesus sjølvan som skulle gjærast fyrir at kunna spyrra og djeva løyv til manna attena. Jesus talaði om Guds rujtje og i myndamåle. Toi det var einasta maten folk kunde skilja til av skiljande, bæra et løydsinter. Vi gjerra det eisne sjølv og i dagligdenon, og så a sia atler kærleikssanger som vira spalter og i utvarspnon bruka myndamål. Myndir kunna nega særligt, tui ter ruma einun stauron iverskåte av tutninje. Ter konkretar, eit blomstur, ein marsk, eit sinapskåten, men ter peika av nega meira og nega større. Ter gjevur meining, tui at okkara luiv og okkara tilvera peika av nega større. Luive og tilveran kunna ikkje greinast ut i æser, men utanfyrir det som år kunna greia fra. Evangeliet viser å hetta et tøytningar iverskåte hverja fyrir Jesus talar i myndun. Truar jottanen talar eisne i myndun som færa ut iver okkara vit og skil, men som vit kunne fenga og trygg. Oppreisen likamsins til dømes, hvert mestje det? Det abstrakt, og utanfyrir okkara fætanar evne at deir kroppur skulle kunna livna upp, men það stendur altså i Nýja testamentet. Fyrir það fyrsta sýr myndin okkun at við skulle lífa sjálft við dødja. Fyrir það næsta sýr myndin at okkara líkam, okkara fysiski kroppur og ikkje einan salin hefur tøytning tja gode. Nekv anna kan eisne få spørsmål ur myndene av oppreisen likamsins, eins og øron myndun. Løyve hever eit iverskåd av tutninje. Så leis ta ui Guds rujtje. Ta vit mennesker vana, tryggva, fyrirgeva og vysa omsorgan, leva vit just så leis som varu vit longo ui himmerujtje. Læt om okkun bia. Fægir vår, tu som erst av himlen om. Heilagt ver navntøyt, kome rujtje tøyt. Ver viljetøyn som i himne så a gjør. Djev okkon ui det okkara daglige brei. Og fyri djev okkon sindur okkara, så som vit eisne fyri djev at heimun ui måte okkon sinda. Og lei okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra tu idla, tui a tøyt rujtje, valde og heirin om allar æver. Amen.

Føyrjar en siklande tjå, og føringar gjerra seg galdande innan øytene og fiskevinne, farmavinne, ferravinne, fralandavinne og elevinne. Kjøtel var av olvara setter av lengfæra fiskevøye etter trappebrørene kjøpte sluppen av Fox i 1882, og så gjerne heva føyrjar mense til øyna av hemsens fremstå tjåførst tjåen. Nekver føringar røsne ser av velvitande, da taler ned om maritim bioskifte av altsins leie. Og just hendan vidanen ved reie, traveren og hæsare sender røyene, nå vidfærre at det var en spornakapping med en skip. Og i det er været til å tette nødjeste skip i uførerske flottan, farma skip i hevløyte, som fyrer kappas møte, skulle vi si av en noen sip og noen skipanavn i uførerske fyrstevennene, nevnelige friste lønne skipen noen kampe. Talsmøveren ombord av kampe ved styrmøveren Jan Eideskård, og talsmøveren ombord av havløyte ved skiparen Gunnar Høygård. Og som skils vera tar fløyre og vera av brunne av Bavonskipen og i morgen. Og skip og Øsne ser velkomne tekna seg til Hesa Kappingsna og vera kjent på en løys myk om åtene klokkan tutsje. Og teltet postbostavren skipsbo kurla kvf.fo. Og skipsbo vera stava vi det. Ta vi ta av fondevinneren og tveieren av fyrste kappingsene får vi Øsne en av samrøve ved løyeren av Kokka i oppbyggvinsen i Tekniska skola og i Klagsvøk, Andra Sigmarsson Jakobsen. Og manningen av Kokka i oppbyggvinsen leder oss om spurningene her og i gallene. Nå er det til Kipsbo. Velkommen ombord. Her vil jeg ta fra landet. Vi er sånn til noen.

0: Ja, og så færer vi ombord av kamp. Hva sier jeg til andan årstalsspurningen?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nå det votere av Brunnia kamp i morgen. Og så spurningen hva du tar for oss. Hva sier jeg?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, jag aldrig vill se någon annan åtalgärs.
0: Ja, tack. Och gott skott. Men är vi för att göra stövn upp så färrar vi ett visst till annan spårning. Och vi talade av i önnen närvar till spårningen. Och här är det åter upp till Trustia Tönta. Och nu är det att nutja farmarskip i Hävlöjde och vi får höra vi att röjna sig. Stått etter er strandfærdskip i Erla Kongstøtte var ferdig ur Nelsø i morgon, brast en av roter, og skipet ventet til at det til bygdene. Hesen roter var minni en tar bøyer som brottene vi i desember i fjør. Hilmar Eliassen er stjøre av strandfærdskipen Landsens.
2: Ja, det som er hent i det, det er så til at av 17. morgenturen ur Nelsø her i morgon, han tabler så stafest til at det var sprunker i, og en av den fremste roteren i Storebordsøyet av Erla Kongstøtte, en av den minne roten om. Hesen roteren var ikke en av tegnen som ble skiftet. Tegnen var mest første fjer og fikk ta store rotene og skiftet rot.
0: Og i morgen kom Norrøna og havna for det første fjer etter at kjipet i desember og i fjør var tidlig ursikling. Og kjipet har finnet en av månande dagføring, begge her fremme og her atre har Norrøna finnet spoilere og i frukka månande om kjipet, samståndet som holdt trus til man skommer vid panoramautsyn i Eregjørt, og en panorama skype er gjørt av Åvasta Detje. Ombyggingen har kostet gauar 100 millioner kroner. Og i dag var første første nøybygningeren og i 12 år, Kristian og Gråten og Røndartur, skrokkeren som bygder av Carstensens shipyard i Pålandet, kom til Carstensens skipsvert og i skaken i 26. juli, og skipet var etter Atlan ledd i Øyarnon om en av tvær år måneder. Og i dag kom Kvitanes og gir her til største skipet som hever lagt et i 84 av 84 vi utgjør til tunnelsarbeidet når om fjall. Tallene om store maskiner som ikke kunne flytas når utgjøkne verande tunneler. Og hette året leder Bjarki Hansen ur hånden hendan, Sanchin.

0: Ja, og så spurningen hva du i havløyde og manningen for å si at lenten her årstalsspurningen. Ja, hva sier jeg tid?
1: Ja, sier jeg takk nok. Ja. Jeg sier jeg tror ikke.
0: Ja, takk. Det var øsne og et godt på. Det er rett og svære hver 2021. Og Kristel Lundeskipet Kamper tar skjøtt 1908-valgfjers. Her var det rett og svære 1908-valgfjers. Så det en god byrjan, høyest kvørste av linjen hever finnje fotla last. Men som sagt, en god byrjan og spenninger i luften er nå i ferd til den tredje spurningen. Og nu even Shiba Søvli i Sporninggrinn, og her et sted å hente, og først verda kamper, og i færhøver vi et sværa. Og i første utløve løyda vi til Fraklands, tog vi i Rochefort, finner vi Søvli i sauna, The Cordillere, Royal de la Mer, eller Royal Ropery, International Sea Center, og husast i øynene 374 meter lenken, og 8 meter brøyen, verksmye bygninge, og i bygder, og i 1636 til tå, og snøres framløsle. Sauna teler 8 nu og en føreskontrollere, og er bygd rundt 1900 og 1903 som tar midtast det av tilsammans trimmerskipen, og som i 1908 var ombygd til Anna Virksomhe av Svenborg skipsvert for i omløy 5 millioner kroner. 17. parten i 1905 er noen ved skipet selt av landen. Høas skipet og det hever annen navn føreska navnet og hømstavren framvis maler av hekkene. Hvert var opprunalige navnet av hesson skipet og 118 komma trutjar fötter längt, 32,1 fötter brött och som upprunaliga hej plås fyra håll trus mannen. Och det här är Prister Lundeskipe Kamper och ifär hör vi att svära.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Bygd du nytt valgt rusk? Som det er midtast av til Sermans Trimon. Og opprona navn i framvis av hekkene. Og i rusk fort. Ja. Ja. Hatte det.
1: Ja. Ja, men så är det Lars Rössson.
0: Ja, takk. Det var et øyla godt på. Da vil det faktisk, og hva skal man si, som er siste kjipen, det var faktisk Olavur Halkjem. Men Arne, vi færre, men du færre vidt, hva gjør det? Til den fjorda spurningen, og evne er at det kjipa sova, og her en øyne for Østia Tøynta, nå tar vi her hevløyte, og vi færre høy vi et sværa. Vi skulle ha navnet av føreskom friste fiske kjipi, og er bygd av Tøysjone kjipasmiet som bygger nummer 22. Kjipi som fører av Bakkastortje 22. Januar 2014 kostet 8 millioner kroner av bygja, og det var Sigrid Simonsen som døpte kjipi. Ta eldre kom og i rætje trollerne ved O. Hammersheim av somre 2014 fylte kjipi, og vi saknast etter vi ved O. Hammersheim, som annars sylte vi egnare kraft av havnene, her skal jeg inn av Hammersheim hver omalder. Kjipi og vi skulle ha navnet ja, er gøver 30 meter lengt, LOA, og 8,5 meter brøtt, og hever ikke utskrivet første løyve og idé. Kvossi øyter hette kjipi og hever rønt ved Luini og Gøtnån, og som i 2014 var selt øren øyere, og fyrre år, altså i 26, selt fire tog i skala til opphøytinger. Og det som nevnt...
1: Ja,
0: men det var alls iverhøver og genive. Det var pura ratt. Og det gjør vi til kun 80. Og det er så mest så at nå jaunløyker og har spenninger i luftene. Kamper for Sinti Skøyver. Tøytar tog Olavur Østersson. Her var Øysene Våpinger og Olavur Halkje at høyka. Og det er Olavur hei vært til rattet svære. Men til våre så i rødt og kjekk vi alltid at jeg tår i at sia. Vi fører til femte spurning. Gauur biti skal til, ikkje minst ombord av kjipe, så nu færa vi til gallerna, her åtsti at hønta, og hentasporningen bor jeg vidt fyrir kampen. Og en vanlig døvere ratter ombord millionbuffer, men kvui øyter til millionbuffer, og her du trutjer vel møvlager. Det tui at A. Fyrutøyene, ta spæra skuldi oppa kjøtt, vore ta fyrir det meste til mikvandi, og finke hentan ratten på røydan. B. Tui at ratteren gjørder bursri ur hakka vun kjøtte, og ta ser ut som en million av smavun buffun og grøydene. Og C. Ratteren så mykje vel domter at denne får jeg sige om ratten, den smeja som en million, og herra fikk han høyde millionbuffer. Og ta verer om våra kamp vi færa nu. Jeg vet da kvært ui kvært ui Jan og hans er folk færa sige at lenda nier. Ratten tja okon.
1: Ja, det så tja.
0: Det så tja. Og vært da fyrir det mesta til mykvande, og vi finner ratten på røydan her av høyde.
1: Jag vill se att han tar

0: that sounds nice, right? Yeah.
1: No, it's nice,
0: right? Ja, da ser vi noe.
2: Ja, men det var ungen ivi om. Det er ganske godt, det var en kokkvi som ganske fjærest. Men det er mest til det samme som at nå havløyde et sted fremmefyrre, men jeg halte jeg tår å si at her fastbendinger i luftene, og her altså i behøver ungen avgjørst, nå vil fære til den kjente spurningen. Og i messen vi prata om mengt og kvært, og her færer vi nå, og først vil det samme vi manningen i å kampe. Åtsti at hønta, og her kan manningen velge mellom tre evne, og i utrotter, landalæra og søva. Og hva velger tid? Hva sier jeg tid? Til takk og utrott, ja. Og i 1904 var Frimjefella stående av Estara Army av Skalafjøren, og i fjør var Fjellaje som hever heimsted i Runavuk enderstående i samband vi at nødje svimjehileren i Runavuk var bygder. Hvordan øyter dette her Svimjefellaje? Og så kunne vi kanskje lette til at se at ta øyter etter romverska havgoden. Kussi öter svimje för lägen. Ja. Ja. Jag hållde mig höra och skåta här.
3: Ja, det känns alltså inte det.
2: Ja. Ja.
3: Ja, med vi ser nettom.
2: Ja, men alltså över höver ungen Eva, det var så pura pura rätt. Och nu får vi att sätta kaos om våra hålöjda. Og vi deler framvis om messene her og stier at hønta, og her veljes kammetlen utrått, landalæri og søve. Ja, hva sier jeg til ombord av Havløyde? Hva er det som trimon evnen noen velger til at ta oss om i messene?
0: Jo, vi takker landalæri.
2: Til takker landalæri, ja. Førisk skip i av Ødlundheimsen søvun, men nå færer vi til land og spyrja hvordan øyter høvestaveren i Hollanda.
0: Amsterdam.
2: Hva sier du?
0: Amsterdam.
2: Ja, men det var alls i verhøver ungen Ive, og det mest så til at nå kamper kommet opp av trusti, medan havløyte hever fyrasti, åtsti amone, og ungen avgjørst, og her spenninger i luftene. Nå vi færa til tannspurningen som nummer Nutje ui røyna. Vi er kommet til maritima listehåttene her Øtstier at venta, og her fellagsnevnaren til maritima, så eller så, og nå det til manningen av friste lønneskipen og kampi, og i færhøve at røyna seg. Spornegene kunne være om bøkmenter, film, sang- og tøvnløk, sjønløk, myndel, standmenter og minnesverer, og ivalest okkurst anna øysene. Nå det evne løyklist. Og i april 1975 fór hannar sjónlagafella á pall við sjónlaugjunum Kýpe og yfir spaldir fyrir fotlun húsum og fleiri vikur. Laugriði fekk fyrstu virðslun og kapping som verðin hei skrifa út og verð sjötni umsett til Úslengst og framførst í sjónlaugjúsunum í 1976 og til altså Úslandi. Það verð Eion Johannesen og laugstjötna í hannar sjónlagafella, men hver skrifa ég laugjum. Her og fyra velmöðlaugar nefndur í bøkstavarö eftir fornavna, var til Johannes Nilsen, Sølrun Mikkelsen, Steinbjørn B. Jakobsen, Edla William Heinesen. Og en av her som kan utløse et sti i samband med sjønløgjen Kipe. Han har røstende skrivet i med stand av røstende, Sanger og Stingar og hvert av sin om. Men ja.
3: Ja,

0: var det Johannes Nilsen, Soro Mikkelsen, Støynbjørn B. Jakobsen, Edla William Heinesen. Ja. Det var det tjekka stolia av brunnen av kampen.
1: Ja, så sier vi Johan Snissen.
0: Ja, takk. Det var et overmyndelig godt bo, men du var ikke det rette. Men Arvid, er du ikke hvor vi hever skriva, så færer vi først til tøtjenda sporning. Vi talte av i maritima listehåten her og styrer at hønta, og nå færer vi til ombord av spilte Nudja Farmakip i Hevløyta. Og en 200 folk var savnet og i gåverkene ute i Svøyne, ta kjipa ved fire støren hattjørhalte av sommeret 2019, ta minnesværen og listeverste, og en dråp i løsens heve var avdukket. Talan om en spegisblenkan, poleravan og avrundavan stalskulptur, et la staldråpa som pura slatter øremeien, og hinnemeien hever skap som en sammanlagter vankor. Og dråpen kan i fyrste utløve minne om en spegisblenka rundarferie og i lent og i græsene ute i Svøyne. Hvor hever gjørst henne minnesværen som omfram spegisblenka staldråpan, øysen i omfatter en av minnesplatet og teler 2 voltrusjnøvn, her av de fleste i referen av sjøvnån. Talan om en voltrusjmenn og en kvinne. Og her det 4 velmøvløkere nevnt i bøkstavere etter fornavnet. Talan om Edvard Fuglø, Hans Paula Olsen, Hansino Iversen, Edla Torbjørn Jakobsen. Ja.
2: Ja.
0: Edvard Fuglø, Hans Pauli Olsen, Hansine Iversen, Edla Torbjørn Jakobsen. Vel vær smekka, og til merker at nå havløyte kommet opp av 5 stig, Mian Kampur av Trimon til rettelig Løytelmoner, og her ikke nekst i ferden bortsmiddelen. Ja, Kampur sier Johannes Nilsen, det var et overmyndelig godt bå, men det var altså Steinbjørn B. Jakobsen, som jo også var høyskolestjøret av Sinnem. Nå vidt kommet til finale av omferdet, her vi setter 5 spurningar og snikker seg om alt møvlet og omøvlet, og i omkursvekkene hever samband ved kjekven. Hver spurninger kan ikke være 8 stig, og vi letter 4 ved manningen i Afriste, Løyneskipen og Kampe, og her nøyet av Sverre og Sinter kjøtt. Tid til røya til dette omferdet? Tid til røya?
1: Ja, men det klare.
0: Yes. Den første, hvordan er det nødvendig utrådrabateren som her 4 kom av strenter?
1: Maro.
0: Angen Ive. Nummer 2, hva var førerske navnet og første kjipet Ranheie tatt av bygget følger ut 1906 og fors?
1: Yes. Enneberg.
0: Skal hva takket ditt? Ja, ja, takk vi for å gjøre. Den 3. Kammarshetla et hotellskip og en fowerflage etla en stortlagerbater?
1: Kammarshetla?
0: Det et hotellskip og en fowerflage etla en stortlagerbater?
1: Ja, fowerflage.
0: Yes, den 4. Hvert av hesson på avonskipen det langre etla hava det som langt, borgaren etla norringer, vi spyr jo om langst og langt, det vil sija L og A.
1: Borgaren.
0: Okay. Ongen Ive, og så den seneste. Og i hverjon landet var færa folka skipet Titanic bygd?
1: Anglalien.
0: Ja, takk. Vi kan lykke takk at du har gjort noe. Maru var pura ratt, nummer 2, fyrste skipet Ran. Tid hadde noe gøy på at rattasverd i Håbol til Eiler Jakobsen. Gerda Maria at han var utenlands. Kammarshetla var fowerflage og borgaren etter langra vi 82,5 meter. Og fyrre folk har kjipet Titanic, det var bygd i Orlande. Og så færre vi til den 12. Sporningen. Vi færre til finale omferde til Havløyte. Og det tid til Røyer?
1: Ja.
0: Ja, vi lette jo i veie. Kvossi øyder nu ikke tråler enn til være noen som kommer mest av skala jævla aftan i fjør.
1: Munga, Jakob.
0: Geneva. Nummer 2. Kvossi at føreska oppsjåvarskipet som fyrre i år, og i 2026 altså, vær selv til Marokko fyrre slækar halvtrus millioner kroner. Ja. Ja. Ja, takk, og godt på. Og så den 3. Kjetil, og farmaskip, og en favorflætje etter en stortlek av vater. Kjetil og farmaskip, og en favorflætje etter en stortlek av vater. Ja.
1: Og en favorflætje.
0: Senaste. Kvæð av hesum bama skipun er ta longra ella hava tey sum longt finnur frúgi ella goodness og við spyrja um longst the long tevil sia L O A. Ja. Tevil er votera brunni á hávlaðta.
1: Ja, við sia finnur frúgi.
0: Ja, takk. Og så den 5. Hvordan at sekkebateren som Dorit og Holm silti om hamsøvende vi av sinne?
1: Oi, det var 5 ting klar.
0: Ja. Her må du melde pass, ja. Lett å kontakte dere i kjøkkenen. Nå ikke trolleren til å være noen som kommer mest av skala i olaftan i fjør til er Dungajake, det er 70. Før skal oppsjøve skipet så fyrre i arbeid selv til Marokko, til å være Anko. Jeg halte at Jupiter avløst igjen, enn av fjerde til å løye vi han. Tria, kjedel av farmaskip, fjøverflætje til å ståttlegg og bater til en fjøverflætje. Og hvert av hesen på omskipen er det langt til å ha det som langt, finner fru i eller Gødenes. Gødenes er 5,45, 70 finner fru i, men det er stort i middelen der. Finner fru i 8 meter, og sekkelbaten som Dorit og Holm sildt om hamsbehøvende vi av sinne, til å være cirka valka. Og så er sporene grunn om jeg har finnet stiene rødt halt sammen her. Jeg har en grannskåre ved søgene, Marte Kari Annanberg. Jeg har finnet det til 6 Tjekampi og 8 Tjekavløy. Er det gøyre løy?
2: Ja, altså, det er en hevløy til så vonde, men jeg har fått til 6 tjei.
0: Ok, 6 tjei, ja.
2: 6 tjei. Ja.
0: 8 sted av måned, og en av øyelige gøyre kapping som vi løter ut vi, og som vi begynner over vi. Først av Øtland, hjertelig til dere havløy til Gunnar Høygård og Agnar Hansen, og kokkeren som vil stå alt om rus. Hjertelig til dere. Ja. Og kampur hjertelig at lukker vi ørenplassen. Det var bare 8 sti av måned, og tid følte at det kan øsne rettelige vel. Hva sier du nå?
1: Ja, ja. Nei, ikke at det en blokk på. Det var sånn.
0: Ja. Og tid var inne, når var det inne i kveld eller morgen?
1: Det var den sjette av hvert. Man får
0: det. Ja. Og ja, hva sier du om bare havløyte? Hvordan er det nøkter nå, Atana?
1: Vi er vel nøkter.
0: Ja. Ja. Ja, men vi har funnet en vinnare vid 6 tjejstion och mot 6 var det halvlöjta Gunnar Høygård Skipare vid Talsnumöver och kamper vid 6 tjejstion bära 8 tjej av Monu och en fin början av kappingsna och det här var Jan Eideskård Sturmöver som var talspersoner eller talsmöver ombord av friste löjningskipen. Tusen tack för att tid ville vara vi här i morgon och här var givet och någon ordentliga goa början upp på kappingsna kipsbå och ja, blöjan blir framöver.
1: Takk for det. Jo, takk for det, og alt er bestemt, Røyman.
0: Ja, takk, sommerløyes. Og det kjip som jeg har hovedet meldet til, teknet sitt leser kappingsene, så ber det til å telle bostad i noen kjips på kurla.kvf.fo, og til er 8 måneder hver vinner etter tjeneste kjipene er og i. Nå er det John Fokkerstid.

fra 2011, kroner er røtten til Olavi Høykort og Vestmonon Anders, og vi kan ha et kvalte. Hette har vært den første sendingen vi høyte noen chips på, og vi færer nå å lette et atterfyr i hesfer, men vi lette atter fra land i omøyna Viko. Hentan spornarkappen gjør vi med til kjip, og tilbyr å tekne seg av teltet postbosteg i chips på kurla.kvf.fo, og til stedet vi det. Takk til Søymen Kristian Olsen, som gjør de utrådarsporningene i messene, og Andra Sigmarsson Jakobsen, og lærte dere kokka sporningene i gallene. Og som løs en takk til Kvara Annan Berg, og vær så vært høyker, ta og ja, i halvdige tår jeg sier at alt Studio 4 fikk maskin skia. Senaste tånander av Hesons sinne fær førska sangarinnan Fruja Seja, som Øsni av Flatlondon hever vind og i seklenon, her synker hun sammen med Mathias Ransch, sangen vi tog i maritima høytenon, to lanterna. Takk for det, Hesfer.

0: Og skrønne nå er sendt inn John Vitan, Kari Solstein er verstor.
1: Det er vel ikke ved fatene at Edingar Ola er nækka som selger ræka unger jenter ur velbjergavun og ressursesterskun heima. Men hesin virløyge er altså ikke så anfalder om at baden fer øyne diagnose Edingar Ola og her vi hjelp. Og i nødgjør granskjeng sast at bøtt fra heimun vi verre sosialen forstretton er jo i tvifalt så stor og vanta at få Edingar Ola. Hvor er her en sosialer og javne? Derfor har vi tatt oss om fyrst og i sendingsene. Og så skulle vi øsne ferast øyelige lengt atter ut høyene i sendingsene. Heile 200 millioner år atter ut i Gjerrasjøvna til superkontinentet Pangea. Toi, ta hent i en naturvannlokka som øyte nesten alt liv av hjørnet. Hva var det som hendte, og hvordan kunne vi bruke hese av vitanna og idea? Det er her granskaren, Høyrekur og Gerri Mortensen, granska. Velkommen til sendingsna Vitanna.

0: Vi får nå sende et kvarter ved klassisk tonelage. Eion av legene er består.
1: Enn en affær, velkommen til et kvarter ved klassisk tonelage. Mygge deg er og midt deg her i Udvartnå. Og i det affæra vidt at høyre ur tvøymon verskum til Wolfgang Amadeus Mozart. Først var det første satseren ur kjent og klarinettkvintettene, Køsjel 501, som Mozart skriver i 1690. Det var 2 år fyrir at han døye, best 35 år gammal. Verset er skriva til Gaua Wien Mozart, klarinettløygaran Anton Stadler, som var ein av fremste klarinettspelaren i Wien om heita mund. Verset er skriva fyrir klarinett og studiekvartett, som er tverviliner, bratsch og cello. Vi færre her at høyra enska klarinettløygaran Jack Brimer, saman vi allegri strugikvarsettene, spela hentan satsen fyrir okkur.

Vid hørte Jack Brimer sammen med Allegri Strugio-korsettene spille første satsen ur klarinettkvintettene Køsjel 541 i A-dur til Mozart. I 17. versjonen vi skulle høre ur kunne vi si at klarinetten skift ut ved en fløyte, tverrfløyte. Vi får her at lusta etter trea og søgneste satsen ur fløyte-korsett nummer 8 i D-dur. Hette den første av Trimon Slugum Kvartetten, skriva jeg i Mannheim i Tyskland. Ljøførende omfram fløytene, violin, breit og cello. Satsen en rondo som stort sagt merker at samme tema kommer atter og atter, ønsk og nye leie i øyne sannsje. Vi hører at The Nash Ensemble spiller henne satsen for jokken, og så løs takka vid en av lesene, og Høgne Fagraberg som stod for teknikken, fyrir okkun hesa fer. Vit vera aftur um somu tøy komandi mikið.

0: Og så færer vi det hitja, og i skrona tja okkon vi dava tøyende nå, sen sender vi døvra tøvnløk til klokkan 8, skratj i raskrona, hette er sending tja Eivind Jensen og Trønde Vatnamar. Etter tøyende nå klokkan 3 kjemmer måned, hette er tria sending tja Jesper Pettersson, og en tøyma 17 etter tøyende nå klokkan 4, tøy to erst kvinna.
1: Dans kjøtt for anker å finne det at du, og det kom etter meg og legger meg inn og lukker jeg det.
2: Det är helt stor omtryckning att man sätter fokus och att hitta skjult om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet också kvinnohälsa specifikt.
3: Tog till vars kvinna, en sändning om kvinnohälsa och kvinnosjukor och i det klockan 5 minuter i vid 4.
0: Och här är trea och senaste sändning, Ellen Mikkelsen lägger till Rattes. Vi tar inte klockan 5 och så gärna er hon i arke klarar vi under en och kärre vaskal.
4: Og hva skal nå i det, legger vi det ikke sånne, enn er nøyen nøye leis etter Torot Poulsen. Det var det teipet Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolslu som færre et omelda. Det er hva skal den etter togjentene klokken 5 og i det, ikke sånne, enn er nøyen nøye leis etter Torot Poulsen.
0: Og klokken 6 var vi togjente og sendte oss igjen debattene utvarsper fra i morgen. Og etter det kommer en samme drottor ur morgen sendt ingene.
5: Jester i kommande Ragnarokker og Tom Templar og Scott Black ur breska dombolgen on Green Long. Vi pratar om nødvendig utgave Torra Necropolitan, en konseptutgave her London og tar seg store viktoriansk og kyrkjegaraner som lytter som en rinkor kring bojen Ero. Høvesevne.
6: This is Tom from Green Lung, and you're listening to Ragnarok.
5: Ragnarok, og annan kvöld, klokkan 1:20.
7: Hey. Frigid AMV, jeg gestur i Lloydstein, her vi fyrir at lusta til.
8: Og for gøy.
9: Frigidain klokkan 8 gavaje Benjamin Djurus, gestur i Lloydstein.
10: Det är ju en instrumentaltalare som är sin troplare att alla folk lyssnar i ett hus som öron. Det är ju som så helst inte.
9: Lloydstein, Frigidain, klockan 8, klockan 13.
11: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipet du en konsert, for dagståndren ut av Sintja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren ganske føreskar ischinger. Og ansett for så vil jeg vidvide det. Så leis jazz tid en parster av spillførest skrånne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
0: Og nå klokken 20:00 og i halv god natt.
12: Skia nevnden fyrir olvarsligar ferslovannlokkur enn ein affær komin ui dre og ver nu pastur av større lovarbrøyting. Røy fyrir ferslotrygt avtalnast.
13: Vi tar brukt alle argumentene, og vi tar malet ut i store penslene og i nekvar. Det skal bare gjøres.
12: Bøyraslimeren i havn, Berger Robertstam Jensen, viser atur at han og Jacknir i malen om feste tja mammene, her eldre debel nu skal bytjast. Og STL-skrivaren Antonio Guterres hei flere avværingar til Heimsens Lund og setan av Røvesøyni og STL-funden i New York og i Jar. Vi byrja her heima, manna dagen fyr fyrja rattur at vidjera mali om nekva fyrverstje som var funni ui enn C-tusen i vaie 25. September og i 2024. Ein meaur akardur fyrja teva fyrverstje. Tala ner om 8 tons og 230 kilo som lagreglan fann ui einar i husaransøkt. Husaransøknen var gjørt etter at lagreglan fekk fraboan om fyrverstje. Meauren som akardur nokta seg sekan. Røye fyrir ferslotrygt bojar framvis etter at en skia nevnt i samband vi olvarsligar ferslovannlokkur vil sett av stån. Landstorsmævren sier at nevnten kjemur, men som parster av større oppskåde om brøytingar i ferslolånet.
14: Og i mange år har røye fyrir ferslotrygt haft et størst innskjø om å få en skia nevnt som skal kanna olvarsligar ferslovannlokkur. Fyrir og i år sa ut til at innskjø foregjerast verilegje, Tøy og januar sendte Fudjamalaraje et lovar oppskott om eina skia nevnt ut til høyringar. Men så var løktingsvel utskriva og oppskottet fall bostor. Lovisa Glerfoss, stjåre og Iran om fyrirferdseltrygt, hever ikke mist vågna om at skia nevnt inn kjemur.
13: Vi tar av Finch tilsøkt om at det nok skal bli lagt frem etter, om det akkurat vil ut i samme løyde som det er lagt frem til. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg halde selv at vi har gjort et størst arbeid og forarbeid til å få det frem, og jeg halde at vi har utjøkende nekk for å argumentere for å vurske hvor det er viktig å få det utjøkende. Jeg tror jeg skal nevne at kan man først vank til nækker man gjør i Øtlandet i London, så tog jeg eier vi det som jeg gjør det ikke. Vi har brukt alle argumentene, og vi har malet ved de store penslene, og i nekk for det skal bare gjøres.
14: Jakob Vestergaard landstyrsmedlem i vinnu- og samferdselmålen. Han sier at skianhenten kommer som pastor av en større oppskotte om brøytinger i ferdselavene.
8: Jeg ligger i vinnemålen. Jeg har selv vært drivet sammen om en skianhent, men åker i ferd noen til fire rekker til, så åker komme bånden til hest ved en oppskotte om brøytinger i ferdselavene. Her en skianhent.

0: Hetta var Scratch, Eifin Jensen og Trondur Vatnamar voru verstir. Og så Jekvann Kjell Nosse klara vinnar tøyndasending, klokkan 3.
1: Skulle nødgjør friar samrøyngar vera mellom Russland og Ukraina, skal fortsetten i Ukraina ved Lodom Zelensky komme til Moskva, til sier Kreml sambarsrøyters tøyndastående. Krevet som Russland avur hever sett, kommer nå i kjælavørnen også, at amerikanske fortsetten Donald Trump sent og jar sier at russiske fortsetten Vladimir Putin var sinne av rettittas for enda krutje. Kreml sier to at i løten i rånkar atlander om flere samrøyngar mellom Russland og Ukraina. Kreml helder eisne at i løten i rånkar forstreiter fire at teka oppatter samrøyngarnar. Trump hitte Zelensky i samband med STL-fonden i Joar. Her tar Tosov og Mølaganar at enda krutje som hever varst i meira enn 4.5 år. Zelensky sier sjolver at han vil reier at hitta Putin når det skal være, skriver NTB Tøyndastovan. Betre Banki boar fra at han hakkar rentna. Årsøkjen til rent og hakkingsna at danske Tjåbanken 20. september hakkar i søgna leiande rente ved 0,25% stion, og nå gjør Betre Banki det samme. Fire privat- og vinnekontar i Betre Banka hakkar ut- og innlånsrentnar ved opp til 0,25% stion. Prøytingarna kommer til 1. november. Största avbjörningen var halda skil av ötlån Falkenån, det säger Paula Eikholm, avdagsläggare Kjallökreglerna och i samband med stora vänningarna av lovötlån i Vavån i Jörs.
2: Nu atler jeg sida vendingsna, lunte, 26 gang.
3: Så løs jeg da i våa Flåhavn, 17. parsten i Jar.
4: Jeg heldig til å være også erbjørende at det var sånne folk. Og folk var og ferien forskjellige stene, altså noe var rundt fra stene og finne til å... Vi tar ut til alle som da begynner vi, og så finne til å hver er hos folkene og... Og få det samlet og få talt rett opp og sånn. Det har alltid vært sånn at jeg er begynt ut i at du tar i våre plasserer forskjellige stedene alt andre bak, og så støver man hver tjøsene forskjellige.
3: Det sier Paula Eikholm, som vaktløyere av politistøyene i Havn, og utgjør hver avdagsløyere til løkreglene, som ser man ved 15 øron myndeløyken og fellesskapen hvor vi er i størvenningene.
5: Vi har haft en flåfer som fører til her i venningene, og her har vært nekk folk. Flåferie har 194 folk ombord. Her er 124 folk var vi i form av livende folk som var skatt og så. Så det er størst sett opp.
6: Ja, det er rett og slett som har lov til å gjøre seg venningene. Altså, hva visste de og tilbyggingene om hendingene og hendene kom?
5: De visste selv at det var en idé, og nøkkelen av tørspunktet at det ble sett noe først. Det er så at føreska tilbyggelsen er skruva saman vi ølende og frivillige feltje, tog vi er nødt til å letja det ut av Sveitnabar som et feltjene for å lute ikke. Det er liksom, til det jeg visste, og ja, at jeg visste eisen at det ble nok inni av flåvallar, til det jeg visste.
3: Det sier Jakob Haraldsen, tilbyggungarløyere i Våa Flåhavn, som står for venningene i Deju og Viko Gjørskvalde. Venningen begynner jeg om Håkon 5-tøyene og ender jeg om 6-tøyene. Flere enn 400 folk tok og låt. Avtaksløyeren til løksreglene sier at de får nekvborsrur.
4: Det er bedre å hente det til ikke funnet, det er rævlig kjoldene, og det er bedre å skulle gjerne slett ikke hente. Men vi tar jo noen mange ganger så, som vi som har nye skriver her, som er godt at noen som får til å teste her i praksis, om det er noen rikker, så som det sender en på bøyre.
3: Sier Paula Eikholm. Førstjer og danskjer ekløyere var jo øsne av stenen i Jar, og nå får jeg tøyr og holdt vi øyne ettermedding som skal være Leo i november.
4: Her får vi så få vite, ta et tab, arbeid i livet, for at vi skulle kjøre spes, jo hva var godt.
1: Det sier Paula Eikholm, avdagsleiere Kjallegrekkene. Vi tar du eisne brått ur det i Viko ved Jakob Haraldsen til byggingerleiere i Våa Flåhavn. Katrin Johansen leier til rettes. Vi enda vi fotboll til Hannar Böltfella, kunnjør i Jara, Mitchell Thomasen, verir høvesvenjare nast og tru i Arne. Mitchell Thomasen oppvaksen i HP og hever ombå besta mannslige. Som venjare hever han tog verju i Kapping vi HP, fyrst som venjare tjap i 36, her han middelen anna vann FM i 2011. Og i 2015 får han til KOI, her han vann Bæge, Løkmannsteipi og FM. Senast og Arne hever Mitchell Thomasen verir venjare til norska Fredrikstad og svenska AIK. Stockholm. Och i samråd vid HP säger forskvinnan Helga Ellingsgård att det är fejn om att Michael Thomasen har tidigt sig här uppgavna. HP ligger i lötene av tre plåser i mästradaltene. Vi vannar låt till frukstått av Usseninchen som gör 8 meter om sekunder, skiftande skojloft och överhuvud torst. Hiten ut är 8-12 stig. Och i natt växer vinteren som frallöjer upp och i friskanvind upp i strok och lackar ner i sonnan 8-13 meter om sekunder. Till trevar luftna och som frallöjer i alla väver. Hiten och i natt 5-12 stig.
0: Skrannan nu sendingen Mono til tria sending tja Jesure Pettersson, tria av fyra.

Velkommen til sendingen av måneden. Og her som sinne vi etter i halvfjersen noen etter, og akkurat da begynner vi, så vi støttet av Tengelsvallet noen, og her i noen kjent for fyrrofjers, og til et tema som man kaller det fyrre Ålesund-konsertet. Vi kommer å spille noen kuppråd fra to tiltekne konsertene ved Imskån Bølkån. Det skal si at sånn til at opptøkene så som så, og bonden gommel, det holdt så kjøret gommel, så det jeg synes det skrøpelig, og det så kan det være litt synder misjant hvordan det kan jo. Ja, og i halvfjersen kom et størst tonagamverske ut, en rockopera som kallet Jesus Christ Superstar. Hun var gjort av André Lloyd Webber og Tim Rice. Jeg minnes at vi tar i halvfjersen av påskån, da det var ordentlig stille vik, at man skulle være øyelig frihjelig. Da så vi flere kuller i chatlærene i tekniske skoler, og i oppgjennstående til Helga og Frida Øster. Og her så vi og Tampa og alle LP-ene, det var en dobbelt LP. Vi kjempestore og stegende til alt. Det var helt ennå samtant. Her får vi at høyre Belgian Bed Company, spela ett brott ur rockoperna och det är Inja Reine som synker och Trollar Öster som spelar solo, Carl Pines Simonsen bass, Gottfried Johansson orke och Finn Jörgensen trummer. Tjärsväl!

Ja, vi det stadigvæk støtta Tingesvøtland, og vi lønta stadigvæk der som kallet oss for Bed Company, og jeg som du kallet for Bedra til Østers, det er Nasta Lei. Nasta Lei er et veldig kjent le, og det er det gjørst av Bølsen Santana, og det heter Black Magic Woman. Lei kom ut i 8 trus, første fer, og det var det vi Fleetwood Mac. At han hadde så kom LP'en Abraxas, vi Så han har fram, og det er herfra vi tar tidsjøs i utsettelsen, men her blir Bed Company.

Ja, og næste balkar utsynir fram av paddelen her nere av Tingsvøtland til balkaren vi kallar i Storv. Tar for å spille lege Sweet Little 16, vi må si at det har vært et ordentligt rock'n'roll der. Vi slår i kjøkkenet i 1900 og 1800, så det er noe grad igjen. Balkaren Torv og Hesen Sinne, han er mann over vi Ragnar og Sank, Petum Reinerst av Bass, Arnbjørn Sivarsen Solo og Herman Jakobsen av Trommon. Og vi tar det her, gjør så vel!

Ja, vi tar han så givet til en helt annan bølgat nu, og han har ikke et øyla merja navn, han kallas for Monsters. Og leget her for å spille han til et land som heter Living Sin, og jeg ble gjørst av Skin Alley. Og det ble gjørst da i halvfjersen, og her er det vi Eilif Hammer som sangere, Ola Røster Solo, Sam Jakobsen Bass, og Snorre Poulsen av Trommon.

Ja, og vi lette Monsters halte av frem, og her var et lær som vi ble skjeldet i nekv om ut, ja, da jeg kom frem og hentet maten. Så leis å ørne til, to er oss der tinsje, og her er det etter Monsters.

Ja, og vi blir sinter i samme dore nå, og nå skifter vi til Atterbalk. Vi får ut til Balk sin kränklingar. Der kommer frem til vi navnet kränklingar. Det er sikkert at her øver vi til Øster, men det var sånn. Little joke, vet som det skilt igjen. Men Balkgrunnen til han, det var Torbjørn Vidar og Sank, Olav Øster Gittar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Jakobsen, Jan Jasimma, Trommer, og Simmi og Tengitto. Takk om jeg vil ha noen. Rasmus i går.

Kjæklingar, ta færre halda av fram, og om hetta munte ta var en bøkker som kallas for Nazareth, som i Skottland. Han var øyla populær og i alt versjonen, og ta er høyde et tatt samband vi Roger Glover og Deep Purple, og det er høyres ganske eisende, atter og lenn. Hetta leie kom ut i 1903, og her er det eisende, Torbjørn Vidar sang, og Røster Gittar, Kolpan Simonsen Bass, Jan Sjøsimma Trommer, og Simja Tangenten. Se så vel!

Ja, og så igjen så fører vi til etter en annen mer rock og dansk stil. Det er greit ganske. Og i så her fyrer ser vi Olav Presley into Dirty Rack Racks. Vi fører hitta Bølsen Torv, og der kommer vi en utsetting til Jura i Heap, og vi kaller oss for Something or Nothing. Og dette kommer vi ut i mai og i 44.

Ja, Jimi Hendrix, han får sende for tullje her og han var bare tjejer tror jeg gammel, da han andet i 7. september i 1904. Men i 1906, tror jeg, da kom en LP ut som var veldig vel kjent her i fargen, og han ble opptatt i en Olympic studio i London. Sangeren som vi får høre her på en, som heter Fire, han skriver av Jimi Hendrix. Og veldig ofte at han spalte live-konserter, da han sunket der duett, han og Mitchell, som var trommespillere. Her har jeg Bølsen Torv, og hette er Sjønakar Husenom, til såkalt Skansastå-konserterne.

Ja, og mannen hon var hentan, Inge Reine sang, Kolben Simonsen bass, Hans Karl Hansen solo, og Bjarte Mår av Trommon, samt med en opplysning.

Ja, bølsen som vi tar det her, hatt det nok en bølke som de flest alt kjenner, hatt det var et eller annet leie, det var leie Silent is Golden, John Tremolos. Og hette leie ble innspalt i 1924, da var det vi bølsen om Four Seasons. Men her var vi den tur i Vestmanna, og helsa på bølsen Fox. Og vi gleder å lykke Fox spille et leie treet, og en bit presentere kjøltorkest. Cheers well.

Ja, Volkrum Fox, han var øyla vel omtakter og vær som sagt ur Vestmann. Han er sin det skiftande manning, og det som du hørte akkurat her, det var leget kallast for Walk Like a Man. Høvesmannen synes jeg at hun var, vi først var det Ragnar Rubiksen, og Johan Sarikve, Boi Olsen, Gunnar Streimøy og Trøndur Streimøy. Men det var sin det blanda, så jeg er ikke helt sikker i hvert hvordan man ikke har gjort til det ser opptøkene til notatene til opptøkene blir en vekk. Men en eller velkjente bølger og veldomte bølger, vi har vært et eller annet vi er nære sending som hun. Ja, så gjerne kommer vi til seneste leie, tog en gang grøle kjøtt, vi må sitte og kjøre seg sendingene her. Vi får en tur til Abbey Road, og i Abbey Road i Nysjantra og 3.5, i mars 3.5, Abbey Road Studio, her har vi forresten vært for 20 år siden. Her kommer en øyelig av en kjente sanger ut, som kalles for My Love. Og sangeren er skrivet av Linda McCartney og Paul McCartney. Og dette var om det er måneder da jeg hadde stående av Tannusja Bøltsjen, som kalles The Wings. Og Bøltsjen var øyelig vel damter, og sangeren her han toppet av Hot 100 i 1937, og ble nummer 90 av singlelisten i London samme år. Her har jeg den vi Absurdy Fair, Ari er 1944, og vi er i Fuglafyr. Mannen er hentan, Maggi, Magnus Jakobsen, sang og gitar, Sverre Heinesen av bass, Justinus S. Johannesen av trommor, og Jonsvein Eliasen av urko. Så vi sier han, takk for det.

0: Og hva skal nå i det, legger vi det ikke sånn, enn nøyen nøye leis etter Torod Poulsen. Det var det teipet Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolsløy som færre et omelde. Det vaskalen etter togjentene klokken 5 i det. Ørstinga saune enn nøyen nøye leis etter Torod Poulsen.
1: Kjøtt for anker å finne det at du, og det kom etter meg og legger meg inn og lukker jeg
2: det. Det hever stor antydning at man ser til fokus og etter selv om det kan skje fyre som kan virke sin provokerende kvivet også kvinnehelse spesifikt.
3: Tøy til hver kvinne, en sending om kvinnehelse og kvinnesjuker, og i det klokken 5 minutter i ved 4.
4: Og det er så etter tøyntene som kommer nå til Jekvann Kjell Nålse som tekst seg av tøyntene klokken 4.
5: Petri Banki og Norge Sparekasse boer fra at de hakker rentene. Årsøkjen til rentohakjensene at Danske Kjøbanken 20. september hakker i sånne leiende rente ved 0,25% stigen, og nå gjør Petri Banki og Norge Sparekasse det samme. Fire privat- og vinnekontor i Petri Banka hakker inn- og utlandsrentene ved opp til 0,25% stigen. Brøydingene kom i gild til 1. november. Og i Norge Sparekasse hakker inn- og utlandsrentene eisner vi opp til 0,25% stigen for begge privat- og vinnekontor. Brøydingene i Norge Sparekasse kom i gild til 3. november. STIL-skrivaren Antonio Guterres kom vi flere avværingen til heimen og i setan røve syne av STIL-funden. Med den andre fanns han et store oljefellene som han nevner Big Oil. Vi vet at arrenne av løvrunnen brennjevne ikke kvarve av seg selv. Og i Aratucho har oljerisene brukt lofthavet, atmosfærene, som en av åpne kloakskipene og forvunnet pening av avleggene, sier Guterres. Og i røvene avvarer han eisene om hatteslige kjøt og menneskene av hvitløyde og hattig av Kina og USA om å være under samskiftet om hetta.
6: Trust is afraid. And the climate crisis went from
7: all lite i skala, vi var lagt skreppan for fra fjärskottnar i avvärring till gerandes verleika. Och vi tror inte flyter sig så kött att det har gjort kött dig som skapt och det blind.
6: These are not separate crises.
7: Hette ikke einstaka krepper, hette kapitlar i somesøve, søvan om vald. Hvor hever det, hvor slipper ikke at heva vald, hvordan det har brukt og hvordan det brøytest.
6: How it is used and how it is changing.
7: Guterres enda i røvesøyna enn en affær ved at etja til fri.
6: So on January the 1st.
7: 1. januar til jeg ikke i STIL-skrivare langkår, være til vise i hæsen.
6: Wherever I will be.
7: Hver er så færre, hver er så færre jeg gjør, færre er fremholdende jeg strøyes for samføringen om at frigjør mulig, at menneskens livering allhemslig, at loveren av valgt skal sikre av valgte, og at det løser seg at strøyes for åkere fremtøy. Og er færre fremholdende jeg stål og punter viren i Estes Sottmalen, er færre omgang til jeg gjør oss vi tøy.
6: And I will never, ever give up. Thank you.
5: Säger STIL-skrivaren Antonio Guterres och talesynne i Joar. 1. januar entar Skye Johonon som STIL-skrivare. Jobbrotten är från AP Tundastovne och det var Sigrun Brent som leger till rattes. Skulle nutjar fria samrangar vera mellan Russland og Ukraina, skal fortsetten i Ukraina Volodymyr Zelensky komma til Moskva. Det sier Kreml, sambar Reuters til hundastående. Kravet som Russland overhever sett kommer nu i kjellavarnen nå, at amerikanske fortsetten Donald Trump sent og gjør seg, at russiske fortsetten Vladimir Putin vær sinna over at hittas for enda krutje. Kreml sier til ham at vi løt ned omkar atlander om flere samrøyengar mellom Russland og Ukraina. Kreml held reisende at vi løt ned omkar fortsetter fire at teka oppfatter samrøyengarna. Trump hittet Zelensky i samband med STIL-funden i Joar. Her tatt hos av om mødlagarna at enda krutje som hever varst i meire enn 4,5 år. Zelensky säger självor att han var till rejer att hitta Putin när det ska vara, skriver NTP Tundastovan. Vi denda vi fotbollte, hva jo alle bæren Pottl Andrasson Kletskar hever givet av på til UEFA Nations League-distner mot Kazakhstan, Moldova og Slovakia. Og i hans raste hever landslidsvenjaren Eim Klakstein sendt på etter Jørgen Nilsen ur Vujtjynje, skriver fotbollsambandet. Før jeg skulle spille fyra UEFA Nations League-distner og i togjerskeinen fra 26. september til 7. oktober. Første dyster av Torsvøtle mot Kazakhstan leger den 26. september, og har en førske liv her til Moldova, her spalt ved 29. september. Søgjene kommer Slovakia av Vitsjan av Torsvøtle 2. oktober, og seneste dysteren i hessen omferden ved å utvøtle mot Kazakhstan 7. oktober. Kringverfer viser atler dysteren i Sjønvarpen, leger den ved å begynne sende klokken 4. Vi vannar låt til frukslåd av Østen Inche, så gjør det 8 meter om sekundet, skiftende skoiloft og iverhøver torsk. Hit nå er det 8-12 sti. Og i natt vekser vinteren som fraløyer opp og i fruska vind opp i strok og lakker ned i sonnen 8-13. Det trever luftene og som fraløyer elabøver. Hiten i natt 5-12 sti.
4: Klockan är 5 minuter över 4. Sändes nu efter 2:00 kvinna. Hette är Tria och senaste sändning, tja, Elin Mikkelsen.

0: Vi skulle se han fra Anlade, Anna Elisabeth Hansen, Atte og Sande, bosiden i Havn, Anders da Ord og i Høyvøk, 22. september, 45 år gammel. Gjæreferien vil lyst sette. Og Gjærefer, Asa Heinesen, fyller grever ur Kristianskirkene, høstdagen 24. september, klokken 12. Teie vilja leda blommor eller krans, kunne leda KFOM og K og i Klaksvøygane gave, Konta og i Norge Spergasa. Kjerstan Johansen, Klaksvøyg, fyrlig grevar ur Kristianskirkene, høstdagen 24. September, klokkan 14. Teie vilja minnast Kjerstan, kunne leda starsfølkene og samboilene og heinon, eina penigagave, Konta og i Norge Spergasa. Jastrid Gullbein, Atta ur Sørvøye, bosiden i Havn, fyrlig grever ur Vesterkirkene, høstdagen klokken 11. Teie vilja minnast, Jastrid kunne leda Levi Husnon i Nesvøyk ena penigagave, konta ui penigastående. Eibjørg Simonsen, Høyvøyk, fyrlig grever ur Høyvøykakirkje, frutjadein 25. September klokken 13. Teie vilja minnast, Eibjørg vi blomon eller kranse, kunne leda Alzheimer-fellanon ena penigagave, konta ui penigastående. Og kunngjører fra nete. Vegna derføringar og i understøvekjervenon kan vantast årek hva breibandon av Sante, Skala, Funningsfyrre og Foglafyrre nottena til høstdagen 24. September fra klokkan 1-5. Etta avskar kunda tja fyrja tele, nema og elektron. Net. Og fra Vesterkirkene, hest solma kvöld veri kvöld klokkan 20. Ödler välkommen, Västerkyrkan.
1: Och Askanen nu är Batne och Tarsfärg morgon till Falk och Dölkar ur Kardemomboje.
2: Hej och välkommen till en part av sövande Falk och Dölkar ur Kardemomboje. Det är Torbjörn Ekner som vill skriva sövande og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leie til rettes for baden utvarp i 1921, og Marius Rein og Lias Rattara stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til Løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
3: Finnor Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaver fyllt i spelet. Her kommer Satte Parstjø.
4: Og Jonathan. Vi vet at du har haft en kone folk i huset nå.
5: Vi tog til etter rotta.
4: Og sånn tog til å gjøre mat. Ja, vi vet at du har haft en at hilt i hus fyrir okkur.
5: Men tær man ikkje vera og vil hava plass til okkur.
4: Vi kunde kanskje stål i eina. Tær man vera eina du er vel at ansette grusel og ljónum.
5: Og som er vel røkken i husen.
4: Og som du er vel at gjera med at. Jeg halte jeg veit eina.
5: Hvor tær?
4: Nå skum da der og sita. Vi stjæla Sofie Moster. Du är hånsikst att vara så allt ena stantande donare att göra mät och allt hus.
5: Det är rätt äggfliga gott hosgått.
4: Men hånsikst att vara så äggfliga illsint.
5: Vi trodjer mät och dölkar och det kommer rattar för det soffiga måster.
4: Men till näga Anna, hur skulle vi köpa fyra stjälarna? Det har varit riktigt lätt.
6: Och så sa du till länge och hoxade och malet.
4: I natt tar det vært myrt, snøyter vi dere inn i bøyen og kruper inn i husen her om bøyer. Og så stjæler vi denne med noen svever. Ja, men hun var noe vakner.
5: Ja, det har man ikke for å være.
4: Så er alt det leie.
6: Så setter det seg og bøyer etter myrkrenen. Og endelig er løten kommet da klokkens lærte 12 sløp.

0: Kaspar, tusen til deg nær.
1: Skyld?
2: Skulle vi til Aljone, vei? Nei. Det var bare kløkt og kvølver akkurat. Slepp deg inn her i kameraet til Jesper, men stank deg nær vel.
1: Skyld?
3: Alt i lei.
4: Så løtt ut her av sted. Fremstur var Kaspar vid lyktene. Attan av honom kom Jasper vid lyckla tissenon.
2: Stadje, jag har glömt näka.
0: Skunda där!
2: Här är jag!
4: Och attastor kom Jonathan vid en tjukkare brevlös. Mist vær og kvist vær og i bøynum. Om det så vær Bastian politimeistare, så la eisen i han og svev. Der trudger dølganer for å snujtjande iver at husen og tja Sofie Moster og Lursdau. Ikke eit kis hørte der. Jasper kom fram vi ligla tissen og rønte fyrst ein litilin og annan etter. Hinn 35 til Lichelen passar jeg, og opp for huren. Der snukte seg varlige innar, og i gangen hun stegga ut her for at lusta. Der holdt hun et underligt jav ur kameren hun.
2: Hatt det så fyr måste som snorkar. Alt konger som atla.
4: Der Opna og varlige horena i køkjennom, og her la Sofia Moster og svev i eine hengtju køkju.
2: Etta kunne ikkje vel betyr, du nu kunne avtrekka hengtju køkjena atla som man er vi og kom. Tera tjera vi.
4: Her krøkte hengtju køkjena nir av, og bore henne ut jøknum køkstedner, jøknum gøkjena og ut av veien. Søyan jøknum bøyen og ut til dølka husene. Og Sofia Moster snorska i allan vegin. Ta ter komu inn i huset, hongtu ter hantjukodjina upp a tvær krogar og ter i køkjinu. Og attan a smogtu ter sær innar og sovu kamari fyrir at sova til nasta dagin.
2: Godnott. Det var spennande tan fyrir a vakna.
4: Morgonen etter vakna i Sofia Moster og hukte bilsen om seg.
5: Her er et rævelet avlott.

0: Jo!
1: Vi tar det satt av parst av utdragsløsjonen, folk og dølger og i kardemommabøyene. Og i morgen har vi kjent av parst.

Velkommen til sendingen av måneden. Og her som sinne vi etter hjelp fjersen noen etter, og akkurat da begynner vi, så vi støtt av Tengelsvall noen, og her i Nordkjentro 44, og til et hjem som man kaller for Ålas konsert. Vi kommer å spille noen bråd fra to tiltekne konsertene ved Imskån Bølkån. Det skal si at sånn til at opptøkene så som så, og bandene gommel, de altså kjøre gommel, så de jeg sender skrøpelig, og det kan ikke være litt sender misjan hvordan bølkene jo. Ja, og i halvfjersen da kom et størst tonagavverske ut, en rockopera som kallet Jesus Christ Superstar. Hun var gjort av André Lloyd Webber og Tim Rice. Jeg minnes at vi tar i halvfjersen av påskån, da det var ordentlig stille vik at man skulle være øyla frihjelig. Da så vi flere kuller i chatlinene i tekniske skolen, vi oppi han stående til Helga og Frida Øster. Og her så vi og tampa og atla LP-en, at det var en dopet LP. Vi kjempe store og styrende til alt. Det var helt enn sant. Her får vi at høyre Bølsen Bett Kampanøy spela et brot i rockoverne, og det Inja Reine som synker, og til Ola Øster som spiller solo, Kolbein Simonsen bass, Gottfried Johansen orke, og Finn Jørgensen trommer. Gjør så vel!

Ja, vi det stadigvæk stedet av Tingesvøtland, og vi lander stadigvæk der som kaller oss for Bedkompani, og jeg som du kaller det for Bedre til Østers, det er Nasta Lei. Nasta Lei er et veldig kjent le, og det er det gjørst av Bølsen Santana, og det heter Black Magic Woman. Lei kom ut i 8-trus, første fer, og da var det vi Fleetwood Mac. Etter med det så kom LP'en Abraxas, vi Santana fram, og det er herfra vi tar tidsjøs i utsettelsen, men her blir Bedkompani.

Ja, og næste balkar utrøyner fram av paddelen her nere av Tingsvøtland til balkaren vi kallar i Storv. Tar for å spille en lege Sweet Little 16, vi må si at det har vært et ordentligt rock'n'roll lege. Vi slår i kjøkkenen i 1908, så til noen år siden. Balkaren Torv og Hesen Sinne, han er mann over vi Ragnar og Sank, Peter Reiner på bass, Arnbjørn Sivarsen solo og Herman Jakobsen på trommon. Og vi tar det her, gjør så vel.

Ja, vi tar han så i vidt en helt annan bølgat nu, og han har ikke et øyla merja navn, han kallas for Monsters. Og leget herfra spela til et eller annet som heter Living Sin, og jeg ble gjørst av Skin Alley. Og det ble gjørst da i halvfjersen, og her er det vi Eilif Hammer som sangere, Ola Røster Solo, Sam Jakobsen Bass, og Snorre Poulsen av Trommon.

Ja, og vi lette Monsters halda av fram, og dette var et lær som vi ble skjelda en ekv om ut, ja, da jeg kom fram og hendte om at han. Så leis å ærene til, to i Åstartinje, og her er det etter Monsters.

0: Thank you.
1: Ja, og vi ber a sindur i sama dore nu, og nu skifta av et bølg. Vi fer ut til bølg sin kreklingar. Tar kommer fram ta vi navnen kreklingar. Ta sikst at her øva av seg Øster, men det var sånn. Little joke, vei som det skilt igjen. Men bølgren ta, det var Torbjørn Vidar og sang, Ola Røster Gittar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Jakobsen, Jan Jasimma, Trommer, og Simmi og Tengit. Takk om jeg vil ha noen. Rasmus i går.

Ja, og kræklingar, tæn færre halda af fram, og om hetta munte tar var en bøkker som kallas for Nazareth, som i Skottland. Han var veldig populær i Altversenån, og tæn høyde et tatt samband vi Roger Glover og Deep Purple, og det høyres ganske eisende atter av Lennon. Hetta leie kom ut i 1983, og her da eisende, Torbjørn Vidare sang, Olav Røster gitar, Kolbjørn Simonsen bass, Jan Sjøsimma trommer, og Simmi av tangenten. Sjøsvel! Sjøsvel!

Ja, og så igjen så færer vi til etter en annen mer rocket enn stål. Man kan takke det ganske. Og så har vi fire siden vi Oliver Presley into Dirty Rack Racks. Vi færer hitta Bølsen Torv, og her kommer vi en utsetting til Jure Heap, og vi kalles for Something or Nothing. Og dette kommer vi ut i mai og i 44.

Ja, Jimi Hendrix, han får sende for tullje her og død, og han var bare tjejer, tror jeg, gammel, da han andes satt av september i 1970. Men i 1970, tror jeg, da kom en LP ut som var veldig vel kjent her i fargen, og hun ble opptatt i Olympic Studio i London. Sangeren som vi får høre her på en, som heter Fire, han skriver av Jimi Hendrix. Og veldig ofte at han har spalt live-konserter, da han sunget der duett, han og Mitchell, som er trommespiller. Her har jeg Bølgen Torv, og hette er Sjønakar Husenon, til såkallet Skansastå-konserterne.

Ja, og mannen hon var hentan, Inge Reine sang, Kolben Simonsen bass, Hans Karl Hansen solo, og Bjarte Mår av Trommon, samt med en opplysning.

Ja, bølsen som vi tar det her, hatt det nok en bølke som de flest alt kjenner, hatt det var et eller annet leie, det var leie Silent is Golden, Charles Tremolos. Og hette leie ble innspalt i 1924, da var det vi bølsen om Four Seasons. Men her var vi den tur i Vestmanna og helsa på bølsen Fox. Og vi lette Luka Fox spela et leie treet, og han vil presentere kjøltorkest. Cheers well!

Ja, Volkrum Fox, han var øyla vel omtakter og vær som sagt ur Vestmann. Han er sin det skiftande manning, og det som du hørte akkurat her, det var leget kallast for Walk Like a Man. Høvesmannen synes jeg at hun var, vi først var der Ragnar Rubiksen, og Johan Sarikve, Boi Olsen, Gunnar Streimøy og Trøndur Streimøy. Men det var sin det blanda, så jeg er ikke helt sikker i hva som mann ikke har gjort til det ser opptøkna til notatene til opptøkna blir en vekk. Men en eller velkjente bølger og veldomte bølger, vi har vært et land vi er nere sending som hun. Ja, så gjerne kommer vi til seneste leie, tog en gang grøyde kjøtt, vi må sitte og gjøre seg sendingene her. Vi får en tur til Abbey Road, og i Abbey Road i Nysjantra og 3.5, i mars 3.5, Abbey Road Studio, her har vi forresten vært for 20 år siden. Her kommer en øyelig av en kjente sanger ut, som kalles for Milo. Og sangeren er skrivet over av Linda McCartney og Paul McCartney. Og hetta var om det er måndet da jeg hadde stående av Tannusja Bultjen, som kalles The Wings. Og Bultjen var øyelig vel damter, og sangeren her han toppet av Hot 100 i 1937, og ble nummer 90 av singlelisten i London samme år. Her har jeg den vi Absurdy Fair, Ari er 1944, og vi er jo Fuglafyr. Mannen er hentan, Maggie, Magnus Jakobsen, sang og gitar, Sverre Heinesen av bass, Justinus S. Johannesen av trommor, og Jonsvein Eliasen av urko. Så vi sier han, takk for det.

0: Av avskalene og idé legger vi det ikke kjenge savne enn nøyen nøye leis etter Torod Poulsen. Det var det teipet Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolsløy som færre et omelde. Det avskalene etter togjentene klokken 5 og idé. Ischinga saune en nøyen nøye leis etter Torod Poulsen.
1: Kjøtt for ankre finne det at du, og det kom etter meg og legger meg inn og lukker jeg
2: det. Det er helt stor omtøkning at man setter fokus og etter kjøtt om det ganske fyre som kan virke sin provokerende kvivet også kvinnehelse spesifikt.
3: Tøy til vers kvinna, en sending om kvinnehelse og kvinnesjoker, og i det klokken 5 minutter i ved 4.

0: Vi har det her Marshmello, og sammen med Cameron Whitcomb på Arntem, så var det Edwin Nunes, and then some.
1: Og i Mellardøy, så har vi tåsa, og i samband med spørningen kvart pengene fotballsfell å vinne europeisk om fotballet. Om det er skatta skyldig eller ikke, altså så er strengt tid til at det er alt skattskyldig. Men, jeg ringte til Ljøkmørsk, som er nekvar å si det kassan kjøp 6, og har vært vøye om til at det kommer til europeisk om fotballet. Og ber leisende han at fellene skatta fri tidsen.
0: Okay.
1: Velgjende endamal aktet.

0: Vi tar du her Husband og Sanchin Blossom, og Arne Tha, så var det Maris som sang Nothing to Do.
1: Og Arne Tha, så var det Uyser og Jærbæra Mjölk og Laktosa og Sukurfrutt og Eskagmetter, og man frestas å si at nå får alt til noe helt annet.
0: Noe sentimentalt litt, ganske?
1: Ja, altså møter.
0: Uysmentalt,
1: ikke kjemstelt. Nei.
0: Men det her samband med en spørning som kom fra Lortstæra, og sånne her spørningen kom en flere ferier, Kvad får rithøvendar for lån av bokensøgnen av bokensøgnen, det altså en som spyr om, og vi har ringt til Arnbjørn Dalsgaard, han begge rithøvender, og han hever eisne rønter som leier av bokensøgnen i havnene, så han eier vita.
1: Bøyerbokensøgnen,
0: ja.
1: Ja.
0: Arnbjørn, velkommen til Scratch.
2: Ja, takk for det.
0: Og Arnbjørn, ja, du er ikke leier av bøyerbøkassan noen langer, men du er rithøvender, og jeg vet at du har en bøkerframløv i andre kveld, når jeg reiser rundt noen sammen med året og tåner, så du har visst noen tog ut noen. Og den her spørningen, han er ikke å kunne svære på, for jeg får rithøvender for land av bøkensøn av bøkassan noen. Kan du greie seg fra hvordan tannskipanen hun fungerer?
2: Ja. Jag kan säga att det är boka eller researcher oa child finns böckerna som är boka som jag kallar för boka som child. Och det är landsboka som omsitter till hjortanerna som landet faktiskt hjortar till utövandet. Som att släga och vila eller kompensation finns att böckerna är mer lantar och Bokasson hellre enn at fast tjeipa der.
0: Og det altså en hjortan som ta samme år for år, eller kan hun brøytast alt etter
2: for det? Ja, altså hjortan veri den samme i flere år. Hun kan godt hakka, det på lyftet som man vet om man skal være hakket, så lærte det. Men hun fast eis det nok så lenge, så leis det at jeg bryter under å legge seg tre, Og jeg sier at disse greiene, hvis jeg sier sist, eller fyra dager siden, så kom det ære baskar inn, jeg sier som det er våget som selv, de opplesere til jobbøker. Og til å si at kapten, hun er stadigvæk, han ser man med bitene i minne, så han er akkurat hørt rytøntar til å se om, det er eldre tilkommende rytøntar som har finnet våget som selv, som nattlyr, så å si. At det som får i det ikke for det løyte sammen på det at det synker fyrt.
0: Ok, og det simpelthen til at kjipanen, hun hikker ikke etter hverje bøker lantar ut, men hun råkner bare et mye alt hele av ødlom bøker noen som og av boga sammen.
2: Ja, faktisk gjør det, ja. Du skal heve, som blir du skal heve en viss tale av boga sammen for på boga sammen. Okay. Jeg er det ikke, men annars vil jeg råkne etter hvordan jeg går bøker du hever. Og det her jo, jeg synes jeg spørger om hva det rett spørger av Bokasson og Bokasson. Og det rett spørger står, så kjøper Bokasson og flere ettergrunn, og så ferdig til en sånn eisen som til Meira Bokasson.
0: Ja, og jeg husker at fellutøyene var ikke så nekvar bøker tjener ut, selv om det, som det det. Så tog var det Meira Parst ganske ta.
2: Ja, kjort om kagan var minne, så var mer fast.
1: Men skal det skilja sålesnar at det er opplegg av tøypa og ene bautsne som rithundre hever, eller er det totalen av

bare ved smikkelsen og prøvde å smile. Ikke veien, men jeg er ved, og hun tar mot i brekke, men det er fjallet båten i kjort, enn det er som annen lyst lenge, men vi stand ikke fyr der, den stand inn i frøtten, som du kjør skal fyr, vi tar ikke der fyr, tusen du stender fyr. Det er noe som vet, vi ikke videre hva er ferd, vi har fått